0: asa ka? Nag-ilis ka man lagi.
1: Magkita mi si Jenma.
0: Unsa? Muadto ka sa ila?
1: Dili, ma. Magkita mi sa usa ka lugar. Hilom nga, milakaw si Jen sa ila o magkita mi.
0: Pero anak...
1: Maha, ako rin bahala. Salig na ako.

0: padali sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Hallo Special.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Pamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
10: Xanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
0: palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
6: Pare.
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Nina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Anaa, karon sa prisuhan ang giilang top 9 most wanted person sa municipal level human kini malampusong nadakpan sa gikasang operasyon sa kapulisan dito sa Mayporok 3 sa Barangay Santa Isabel, Santa Josefa, Agusan del Sur niadtong Lunes, Agosto 24, 2026 sa may alas 2:30 sa hapon. Giila ni Police Major Hudson Bangit, Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station, ang dinakpan nga si Raul Lacon Te Abilianosa, 57 anyos. Si Abilianosa dugay nang gipangita sa balaod tungod sa seryosong kaso nga robbery with violence against or intimidation of person ubo sa Article 294 sa Revised Penal Code. Ang hiniusang operasyon gipangunahan sa Santa Josefa Municipal Police Station inabagan sa puwersa sa Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company ug sa Regional Intelligence Division 13. Gisilbi sa mga otoridad ang warrant of arrest batok kang Abilianosa nga gipagawas ug gipirmahan ni Executive Judge Den Ryan R. Cagas sa Regional Trial Court Branch 55 10th Judicial Region sa Trento, Agusan del Sur nga gipitsahan ni adtong Hulyo 6, 2026 ubos sa Criminal Case Number 26-2291 aron makuha ang temporaryong kagawasan. Ang korte naglatid og girekomendang piyansa nga nagkantidad og sa kagatos mil pesos alang sa akusado. Gipasalig sa kapulisan nga gipahibalo si Abilianosa sa hinungdan sa iyang pagkasikop o gibasan usab kini sa iyang katungod ubos sa Miranda Doctrine o anti-torture law gamit ang pinulungan nga iyang hingpit nga nasabtan. Sa pagkakaroon anaa sa kusudiya sa Santa Josefa Municipal Police Station ang dinakpan alang sa dokumentasyon o pagproseso sa iyang atubangon nga kaso sa hukmanan. Katropa, aron makalikay sa mga balatian, gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Balitang Dukan, Balitang Salukan.
2: Daw wala na'y plano pa. Nga mulurang ang padayong pagsaka sa presos petrolyo sa nasod. Human natala ang kanunay nga pagtaas sa nini sulod sa kapin o sa nakabulan. Gikumpirma kini ni alias Tingting, dili tinuod ang pangalan usag pump boy sa Jairi Gasoline Station na nahimutang sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Matud pa niya, iyang namatikdan nga layo pa sa posibilidad nga mubaba ang presyos lana sanglit iyang nadumduman nga kapin na sa bulan ang sunod-sunod nga pagsaka ni ini diin usahay muabot ngadto sa usa ka piso kada litro ag idugang matag simana. Gisaysay ni Tingting nga kagahapong adlaw adlaw nga Martes, Agosto 25, 2026, mitala na ang presyo kada litro sa ilahang mga istasyon diin ang krudo dunay 89.60 aga matag litro samtang ang premium ana ay kung gasoline ana ay 81 og ang regular naa usab sa 80. Gisaysay usab niya nga ang maong pagsaka sa presyo dili lang sumala pa sa ilang istasyon kun dili tibuok nasod ang nakasinati ini matag adlaw Martes. Ang maong sitwasyon nakapadugang sa krisis nga giubang giatubang sa mga katauhan ilabi na sa mga driver tricycle nga nagasalig lamang sa panginabuhi pinaagis pagpamasahero. Matod pa sa pamboy, dako kini nga palasunon sa mga motorista og labing makaluluoy ang mga kabus nga maoy nag-antos sa pagsaka sa mga nag-unang produkto tungod sa krisis sa nasod. Madumduman nga misamot ang pagmahal sa petrolyo human miulbo ang gubatali sa Estados Unidos og Iran dito sa Middle East nga maoy nag-unang hinungdan sa kabalaka sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.

0: Ang akong report. Live report. Wala na makaipso pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka 46 anyos nga inahan sa Siam ka mga anak. Human kini masikop sa gikasang bypass operation sa Esperanza Municipal Police Station dito sa Purok Jes Barangay Poblacion Esperanza, Agusan del Sur, bandang alas 3 ang takda sa hapon ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto 2, 2026. Gila ang dinakpan nga si Lilinda P. Noya, walay trabaho og residente sa Maoga Dapit, ang malampuson nga operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Lorobi B. Kalang, ang officer in charge sa Esperanza MPS. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang upat kapakite sa gituahang shabo, lakip na ang mga drug paraphernalia o 500 gabay bust money. Aminado si Nuya nga napugos lamang siya sa pagpamaligya tungod kay duna siya'y mga anak nga naga-eskwila kada adlaw o manginahanglan o alawansa. Matud niya duna na mo sugo kaniya nga mapalit og druga bugti sa gamay nga suhol og iya kining gihimo sa pamasin nga matustusan ang panginhanglan sa iyahaga pamilya bisan pa man nga nasayod siya nga peligroso kini. Gisaysay usab sa suspek nga kanhi siya gumagamit og druga apan ni hunong na matud pa tungod sa iyahag sakit nga hubaka gawas lang ni adtong nakalabay nga fiesta sa ilahag barangay nga maoy iyang katapusan nga paggamit bisan pa man sa iyahang dako nga pagbas og kaandam nga mo serbisyos presuhan. Gihimakak gihapon ni Nuya ang ubang mga kagamitan nga nakuha kaniya atol sa gihimong body search sa mga otoridad sa pikas nga bahin ni padayag og kaluoy ang Esperanza MPS ngadto sa suspitsado tungod sa kadaghan sa iyahang gibuhi nga mga anak apan gipasabot sa kapulisan nga sayop og supak sa balaod ang iyahang gihimong pamaagi sa panginabuhi og trabaho lamang nila ang pagsugpo sa bisan kinsa mga malambigit sa illegal nga droga. Sa pagkakaron nagating kagol na sa silda sa Esperanza MPS ang maong nga inahan aron mag-atubang sa tukmang kaso og bayran ang iyang nahimo sa balaod.
1: Yeah, sugo-sugo ra ka.
2: Oh, sugoon ako sir nang may kuan sa mga estudyante
1: pambaon. Pero wala gyud ta gamit. Mga sugo-sugo.
2: Sugo-sugo ako sir. Tagaan ko maso lang ko 100 200. Sugo din ko sir.
1: Pero aminado ka nga ginasugo ka?
2: Oo, oh, mukhang ko sa ang kunong ginako sir.
1: Pero wala ka nagagamit. Kung nagagamit, nakatilo lang po ka gamit.
2: Oo, sa una rin po sir. So,
1: kining karon, tapos ang last ni mong gagamit, karong-karong.
2: Okay, ganyan. Sanaan po'y bumpa sir.
0: Ang tingog sa suspek nga si Lilinda P. Nua kinsa ana-ana karon sa prisuhan. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas sa inadaw adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
3: Express Balita.
0: Mapasigarbuhong gipahibalo ngadto sa katawhan nga dili na gikinahanglang mabalaka pa sa pagpaligon sa pagpangandam batok sa kalamidad o sa pagpanalipod sa mga pananom. Kinihuman gipili ang lungsod sa Lurito, Agusan del Sur isip usa ka importanteng lokasyon alang sa pagbutang og automatic weather station ubos sa nasudnong inisyatibo nga project sa Saray. Ang coordination meeting tali sa Department of Science and Technology o sa panggamhanang lokal ubos sa pagdumala samahan sa lungsod nga si Mayor Alvin E. Otasa. Malampusong gihimo ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto 2, 2026. Kini nga lakang usa sa mga ligon nga timailhan nga nagapadayon ang kalambuan sa lungsod pinaagi sa mga proyekto o pagpaningkamot sa mga lokal nga opisyal. Sumala pa sa panggamhanang lokal, gihatagan o prioridad ang mga mag-uuma sa ilang dapit hinungdan nga tukuron ang maong proyekto aron daling masayran o mabantayan kung duna ba'y mga hulgas kalamidad o daotang panahon nga muigo sa probinsya. Pinaagi niining bag-ong teknolohiya sa EWS. Mas mapadali ang paghatag og saktong impormasyon kabahin sa panahon. Makatabang kini sa mga mag-uuma aron malikayan ang dakong alkanse sa ilang pananom ug masiguro ang kaluwasan sa tibuok komunidad kun adunay umaabot nga kalamidad. Naka-standby pagbalik si katrupang Ray Alinton sa gawas gabahin mga katrupa. Atong siren kay duha ka taga Sibagat nga dadakpan sa drug seizure sa may Bayugan City o sa niini positibo. Atong siren ang report di katrupang Ray Alburo Alinton.
3: Live report. Duha ka lalaki nga parehong residente sa lungsod sa Sibagat ang nagpabilin karon sa prisuhan humanadakpan sa kapulisan atol sa usa ka operasyon batok sa illegal droga dito sa may pes barangay Maygatasan na Bayugan City Agusan na del Sur niadtong sa Agosto 22, 2025 pasado alas 10:15 sa gabi gilas maridad ang dinakpan pinagi sa ilang mga alas nga si Richard 21 anos usa ka mag-uuma og si Bantol 46 anos nga giingong nagbaho isip abantol sa Mabitay. Duha parehong lumulong sa barangay Nyo Tubi on Sibagat, Agusan del Sur. Sumala sa initial nga report sa kapulisan na saan sa akto ang mga spek nga mitambog mi-appeals gamit sa gituang shabu sulod sa usa kabalay sa maong dapit na sairan nga upat katao ang orihinal nga nagtasusulod apan nakaikyas daing duha kauban lakip ang tag-iya sa bahay nga giilas alias nga Amon. Na-recover sa mga operatiba gikan sa dapit nga nahitabuan ang duha pakiti sa gidulahang shabu usa kasudlanan nga adunay aluminum foil og toter tulok ng mga basiyo alay ulong lighter. Ingon man usab ang cash nga nagkantidad og 7 melsos human sa kong eksaminasyon usas mga dinakpan ang nakumpirmadong nagpositibo usab sa gihimong illegal drug test. Sa pagkakaroon anaapa sa kustudiya sa Bayugan City Police Station ang duha kapetsado samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila tung sa paglapas sa Rep. Act 916 o ang Comprehensive Zero Drugs Act 2002 paday pagyapon ang gihimong laom nga investigasyon o manhunt operation sa kapulisan aron matino ako nga papel mga individual nga nakasibat gikan sa maong operasyon. Mga katropa, makaikyas sa mga balatian, inom kanonay sa premium DT. Alang sa Rekyo Sipino para sa Pilas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Express Balita!
0: Balitang bukan, balitang salukan. Nagagsalabat ka trupang Ray Alburo Alinton. Nasunog ang gibanabanang kapin sa duha ka ektaryang kalapdon sa Sagingan. Dito sa Purok Kasingkoh, Barangay Poblasyon, Bayugan City, pasado alas 11 sa Udo, ni Adong Nakalabay nga Adlaw, Agosto 2, 2026. Tungod sa maong sunog, nangalaos ang mga tanom nga saging hinungdan nga dakong kabalaka sa mga residentes palibot tungod sa kapiligro nga mukatap sa ang kalayo ngadto sa duol nga mga kabalayan. Sa gihimong pagpanubay sa news team sa dapit nga nahitabuan, nasairan nga walay tao ang maong dapit sa dihang miulbo ang kalayo. Kinirason na kun ngano nga wala dayon mabantayan ang pagsugod niini sa kalayo hinungdan nga paspas nga nagkaila pa og dakong bahin sa plantasyon na sa saging ang nasunog. Naning kamot usab ba ang XFM News Team nga makakuha og dugang impormasyon sa opisyal sa Damios gikan sa Bureau of Fire Protection sa may Bayugan apan wala pa una sila makahatag og pinal nga pamahayag kalabot sa insidente samtang nagpadayon pa ang pagsusi niini. Taliwala sa subling nagpahimangno ang BFP pinaagi ni Arson Investigator Peter L. Mundihar ngadto sa publiko nga magmatngon og likayan ang mga binuhat o binuhatan nga makahatag og butang nga may hinungdan sa sunog. Sa pagkakaroon, wala pa matino sa mga otoridad ang kinatibuk ang kantidad damyos nga nabilin sa maong pagkasunog.
4: Express.
0: Sa katapusan nga pagtunol sa detalye sa balitang lokal. Opisyal nang gitunober ngadto sa lokal nga komunidad ang bag-ong daycare center nga gipunduhan na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun ILCAC dito sa barangay Dimasalang sa San Luis, Agusan del Sur. Gitambungan ang mauntun over ceremony sa mga representante gikan sa nagkalainlaing ahinsya sa panggamhanan. Lakip niini ang puwersa sa kapulisan ubos sa pagpanguna ni Police Major Alan Badajos, kauban ang mga opisyal sa barangay, local government unit, ng mga personahe gikan sa Department of Interior and Local Government kun DILG, o uban pang mga lokal nga opisyal. Ang maong proyekto, gidisenyo o gitumong aron makahatag og mas hapsay, luwas og haom nga lawak alang sa mga gagmayng kabataan na nag-eskwela sa daycare. Gilauman nga kining bag-ong pasilidad, dako og matabang sa pagpalambo sa serbisyo sa early childhood education o foundational learning sa maong barangay. Atol sa seremonya, gipasiugda sa mga partisipanti ang dakong pagkamahinungdanon sa panaghiusa nga ang ahinsya sa gobyerno og ang lokal nga komunidad magpatuman sa mga mahinungdanong proyekto alang sa katawhan. Ang maong tulungahaan o sa lamang kaprograma sa gobyerno nga nagatinguha sa paghatag og konkretong suporta og serbisyo mga hilit nga mga komunidad ilabi na sa mga dapit nga nanginahanglan og dugang nga mga infrastruktura. Sa katapusan, gipasalig sa mga hingtungdang opisyal o mga ginikanan sa barangay na ilang ampingan o gamiton sa ostong pamaagi ang bag-ong daycare center aron mapadayon ang kaayuhan ini alang sa mga bata o sa tibuok komunidad sa umaabot ng mga katuigan. Samtang atong tabuk-tabukan mga katrupa ang kompletong detalye sa balitang regional.
4: Balitang regional.
0: Naka-standby sa gawas nga bahin si katrupang Ali Vicente. Kay siguridad sa tunghaan sa Tandag City, gipasalig sa kapulisan, human mikaylap ang hulga sa social media. Atong siren ang report ni katrupang Ali Vicente.
4: Live report.
5: Gipasalig sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang hugot nga seguridad sa Jacinto P. Alpan National High School. Human mikaylap sa social media ang usa ka hulga nga dunapay kaubang hulagway sa mga armas. Diha-diha dayon nga mitubag o gideploy ang mga personnel sa Tandag Component City Police Station. Lakip ang mga operatiba nga daling gipadala ngadto sa maong tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo o mga personnel sa eskwelahan. Sa kasamtangan, nagpadayon ang gihimong laom nga imbestigasyon sa kapulisan. Kauban ang pamunuan sa eskwelahan kagamhan ng lokal sa Tandag o uban pang partner agencies aron matino kung kinsa ang responsable sa maong pagpanghulga aron kini magatubang o mapanubag sa balaod. Base sa maong post sa social media, gitan-aw usab sa mga otoridad ang posibleng kalambigitan sa maong bahad ngadto sa isyu sa bullying o pagpangdaog-daog sulod sa tunghaan. Hugot nga gikondina sa kapulisan ang tanang porma sa bullying o gihangyo ang mga biktima nga musumbong sa ilahang magidikanan, magtutudlo o sa kapulisan imbis nga mudangop sa pagpanghulga. Gipahinumduman usab sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang publiko nga ang pagbahad sa kinabuhi sa isig katao bisan pa og giingong binuang o joke lamang o sa kaseryosong kaso nga adunay katugbang nga bugat nga legal nga responsibilidad ubos sa balaod. Tungod niini, giawhag sa kapulisan ang mga estudyante, ginikanan og mga magtutudlo nga magpabiling mabinantayon sa palibot og makigtambayayon sa pagpadayong imbestigasyon aron mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sulod og gawas sa maong nga tunghaan. Katropa, aron mas buti na wang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matagad daw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Express Balita.
0: daghang salamat ka trupang Ali Vicente samtang sa dugang pang pagtunol sa detalye sa balitang regional.
4: Balitang balitang regional. Regional.
0: Ego na lamang sa paghinuktok o pagpakahilom ang usa ka lalaki nga nailang sa nailang si alias Imon Mahilom. Human kini misa masikop sa mga otoridad sa akto sa pagpamaligya o ginadili nga druga dito sa Borok Ono Barangay Imidihas Dakbayan sa Butuan. Giilas ka pulisan ang suspek nga si Raymond Mahilom Limbako ana sa hustong panuigon ulitaw walay trabaho o kasamtangang lumulupyo sa maong barangay base sa record. Sa mga otoridad, nalakip si Limbako sa kategoryang threat level individual nga drug personality. Narecover gikan sa posisyon sa suspek ang duha ka gramo sa gituhang syabo nga nagakantidad og 13,600 kapisos uban ini ang 500 nga buybust money. Matud pa sa suspek, ang iya untag pagpakahilom mooy sinugdanan sa iyang hilom nga tinguha sa pagbaag-o apan ulahina ang tanan human siya malabtik sa mga balaod. Malampuson ang maong buybust ang operasyon pinaagi sa hiniusang puwersa sa Drug Enforcement Unit ubos sa pagpanguna sa ilahaga hipi si Police Major Namra Alimaw Jr. og ang tibuok puwersa sa Butuan City Police Station 1. Sa pagkakaron, nagtingkagol na sa silda sa Station 1 ang sospek aron hilom nga atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Balitang Regional. Regional.
0: Naka-standby si Katrupang Limel Ukay aron sa pagdugang donol sa detalyes balitang regional. Kakulang sa supply sa tubig sa Surigao City, nagkagrabe mga residente na pugo sa pagpalit og purified water alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Adong sa iron ng report ni Katrupang Limwell Ukay.
6: Dayo na pag-anto sa mga residente sa Dakbayan sa Surigao. Tungod sa nakagrabing kakulang sa supply sa tubig, din pipila ka mga lugar ang dugay na nga wala makasinati og regular nga aga. Sumala sa usa ka residente, sukad pa niya tungan sa Mayo, wala na sila makatilaw og normal nga aga sa tubig. Sa pagkakaron, nakisalod na lamang sa ilang silingan nga nagpuyo sa mas ubos nga bahin sa lugar. Aron lang buha og tubig, gidugang sa maong residente nga kapina sa duha ka semana nga wala na gayud mo agas ang tubig bisan sa ilang silingan kakuhaan unta ni tungod niining maong krisis. Napugos na sila sa pagpalit og purified water aron gamiton dili lang pang-inom kundi liapit sa panghugas, pagluto o guban pa ang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Kini nga sitwasyon nagpakita nagkagrabe nga epekto sa kakulang sa tubig sa mga kabalayan diin bisan ang labing importanteng panginahanglanon sa pag-inom og paon na apektuhan na og dako sa pikas bahin. Padayon usab ang gihimong paningkamot sa Surigao City Water District aron madungagan ang supply sa tubig. Gilauman nga makatabang ang bag-ong DepEl nga nahimutang barangay San Juan. Pansa pagkakaroon na kinahanglan pa kining tauran og dako nga pampa o guban pa nga mga kagamitan aron mapahimuslan. Taliwala niini, padayon ang panawagan nga to sa mga residente nga magtinabangay o magdaginot sa paggamit sa tubig, ilabi na nga sulod na sa sobra 21 kaadla nga walay natalang ang sa tinubdan sa parang-parang watershed aron matabangan ang mga piktadong pamilya. Nagtinabangay na ang mga firefox sa Bureau of Fire Protection sa paghakot o pagrasyon og tubig. Dako usab ang pasalamat sa mga residente. Ilabi na sa Purok 1A, Barangay San, kuman sila nahatdan o grasyon sa tubig. Mga katrupa, pa sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nagsang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katrupang Limwell Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Express Balita. Balitang Regional. Regional.
0: Dagang salamat katrupang Limwell Ukay. Atong tabuk-tabukan mga katrupa, ito ay mga sister station. Atong unahon ang XFM Jinsan kay naka-standby si Philip Oligario kay DC City Anyos nga estudyante. Dead on the spot human madasok sa tricycle atul sa disgrasya. Atong sayron ang report ni katrupang Philip Oligario.
4: Live report.
7: Dead on the spot ang usa ka 17 anyos nga senior high school student sa San Lorenzo National High School human malambigit sa disgrasya kagahapon sa hapon sa National Highway sa Kaunlaran Gate 1, Pulong-Mulok South, Cotabato. Gituuhan nga pabalik na ang nasampit sa tulunghaan gikan sa panimalay sakay sa iyang motorsiklo samtang ang tricycle paliko na apat tungod sa paspas nga pagpadagan sa estudyante hinungdan sa bangga. Makita sa video nga nalagpot ang biktima sa gimaneho ang motorsiklo ug nadasok sa tubangan sa tricycle. Naigo ang ulo ni ini sa passenger seat hinungdan nagkadugo. Pag-abot sa mga residente, wala na ipanimuot ang bata samtang ang tricycle driver ang naangol sa disgrasya. Pag-abot usab sa mga responders, gisunayan pa nga dalon ang bata sa ospital apan gideklarang patay samtang ang tricycle dali nga giatiman usab sa balay tambalanan. Sa pagkakaron, wala pa ba ilhi ang mga nalambigit samtang padayon pang gipanghimatuod ang hinungdan sa maong aksidente. Mga katropa, sa pangadaw-adlaw, siguraduha nga lingon ang atong panglawas. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Tungod siguradong lingon ang imong panglawas tungod sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
4: Express Balita.
8: Dagang salamat katrupang Pele Poligario ng XFM Jinsan. Atong tabuk-tabukan mga katrupang XFM Tagum kay 25 sa 28 ka mga estudyante nga gituuhang na food poison sa Tulalian National High School outpatient na. Atong sayron ang report ni katrupang Bong Algabre ng XFM Tagum.
4: Report.
9: Nagawas na sa Municipal Health Center sa Santo Tomas, Davao del Norte o sa lain pang mga balay tambalanan ang 25 kabaga estudyante nga apil sa 28 kabaga gituhuang na food poison sa Tulalian National High School na ito nakalabay ng adlaw sa Tulalian Santo Tomas, Davao del Norte. Kini ang gibutyag ni Police Major Eunice Huet, Deputy Chief of Police sa Santo Tomas Municipal Police Station. Nahibaluan nga ang 28 kabaga tinunan sa naisgutang tulunghaan na malit o snack nga binignit o gulaman juice sa school canteen nga mao'y gitudlo nga hinungdan sa pagkasakit sa ilang atiyan, pagsuka o pagpangalipong. Hinungdan nga dali kining gipangdala sa Municipal Health Center samtang 18 matupag refer sa Davao del Norte Hospital, Carmen Zone o ang upat gidala usab sa Davao Regional Medical Center kun DRMC sa Tagum City, Davao del Norte. Samtang gibutyag usab ni Police Major Huet nga ang suspect o nagabaligya nga napalitan sa mga biktimang estudyante, gingong ubos kini sa ilahang kustudiya apan pag-abot sa reglamentary period, buhian nila ang maong nga suspect tungod kay matud pa aduna na'y nasabutan ang mga ginikanan ngadto kanila. Samtang sa pagkignabi sa XFM News Team Tagum sa suspek, naghilaksiya tungod sa hitabo. Tungod kay apil matud pa ang ihang anak ug tulo niya ka mga pag-umangkon sa 28 ka mga tinunan nga nahimong biktima ug nanawagan kini ngadto sa mga nagpost sa social media nga undangan na kay dili intensyon ang maong hitabo. Samtang gibutyag usab sa nagdumala sa Tulalian National High School nga si Principal Romeo D. Duhinio nga usagayod sa hinungdan katong ilang ikaw nga binignit o giinom nga gulaman Diyos nga napalit dito sa lamisa sa nahisgutang suspect. Nihang iusab ang nahisgutang ka principal alang ni adtong nagapos sa social media kalabutan sa hitabo nga undangan na labi na nga wa sila masayod sa kamatuoran o ikaulaw niya kini sa kadagkuan sa DepEd Region o sa Division tungod kay ang tulunghaan adunay usa ka gatos ka mga estudyante nga ginapakaon matag-adlaw aron lamang makapadayon sila sa ilahang pagtuon. Samtang nanawagan usab ang PNP Santo Tomas ngadto sa mga PTE board officers o sa tulunghaan nga kinahanglan nga hugtan ang ilang koordinasyon para di na masubli ang maong panghitabo. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay ang atong panglawas. Paggamit sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
4: Express Balita.
8: Dagang salamat katrupang Bong Algabre ng XFM Tagum. Atong tabuk-tabukan mga katrupang XFM Bukidnon, pinagi ni katrupang Rostom Villafranca kay grade 7 student sa Impasugong National High School na kuhaan og daghang delikadong hinagiban lakip na niini ang tolos. Atong siren na ang live report ni katrupang Rostom Villafranca.
4: Live report.
10: Makaalarma nga hitabo ang nakapatingala og nakapabalaka karon sa komunidad human nakuhaan ang usa ka grade 7 student sa Impasugong National High School og daghang hinagiban og peligrosong kagamitan. Sumala sa impormasyon niya nakuha sa XFM News Team og base usab sa post sa usa ka netizen sa social media, na diskubrehan niya ang tanan na kumpiskar nga gamit, lakip na ang mga kutsilyo, improvised screwdrivers og uban pang hait niya kagamitan iyara di ay sa usa ka bata. Ang maong hitabo naghatag og dakong kabalaka bahin sa seguridad sa tulunghaan sa posibleng pagkalambigit sa kabatanunan sa mga dili maayong grupo o gang related activities. Nangayo karon ang komunidad og mga ginikanan og paspas nga aksyon gikan sa pamunuan sa tulunghaan og lokal nga kapulisan aron mapalig-on ang inspeksyon og masiguro ang kaayuhan sa tanang estudyante og magtutudlo. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, X7 News.
4: Express Balita.
8: Dagang salamat katropang Rostom Villafranca. Sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang regional, mga katropa, atong tabuk-tabukan si katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao kay High Value Target. Nakuhaan og 320,000 nga kantidad sa shebo, lakip armas atul sa Baybast operasyon. Katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao.
4: Live report.
11: Mabungahon ang gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa Buhangin Police Station sa Davao City. Humaniini na sikop ang gikonsiderang high value target drug personality pasado alauna 52 sa kadlaw ning Milabayng adlaw. Uban sa koordinasyon sa PDEA 11, gilusad niini ang entrapment operation sa Tugas Street, Suraya Homes, Barangay Kabantian. Target ang notadong suspect nga giilang si alias Soysoy. Sa susamang paagi, gamit ang marked money sa operatiba nga nagpakaron ingnong pusher buyer, gilayong giaresto ang suspect human kini tung napalitan og putos sa gituuhang shabu. Atol sa dugang pagrekisa nga dunini, nakuha gikan sa iyang posisyon ang nitimbang og total 47.1 grams sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 320,280 pesos. Lakip sab sa nakumbiska ang usa ka .38 nga kalibre sa revolver, rason sa kasong giatubang nga kalapasan sa Republic Act 9165 tungod sa illegal nga droga og violation sa Republic Act 10591 tungod usab sa illegal nga paghupot niini og armas. Nunot niini gidaig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga unit nga nagpahigayon sa operasyon og subling gipasalig nga magpadayon ang intelligence driven operation sa kapulisan sa pagtumbok og pagpakgang sa network sa illegal nga droga sa tinguhang mamintinar ang kahapsay og kaluwasan sa komunidad sa tibuok syudad sa Davao. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Express Balita.
8: Dagang salamat katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao. Dinhita baga katrupas pagtunol sa detalye sa balitang nasyonal.
4: Balitang national. Express Balita.
8: Giaprobahan na sa komite sa Senado ang balaudnon nga nagatinguha sa pagsibog sa barangay og sangguniang kabataan eleksyon og paghimo nga 5 ka tuig sa termino sa opisyal sa barangay og iske. Matud pa ni Senator Francis Chis Escudero, tinguha sa iyang giduso nga sugyot nga ipermaminte ang termino sa baga opisyal sa barangay og iske kini aron dili na sigig ka usab o gamiton nga rason matag karon og unya sa pag-oktaba sa eleksyon. Ubos sa Senate Bill number 2387 ni Escudero amindahan ang Republic Act 12232 aron himuong 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal gikan sa kasamtangang 4 ka tuig sa pikas nga bahin. Si senadora Amy Marcos mauusab ang nagduso sa Senate Bill 2067 nga nagatinguha nga ibalhin ang barangay ug iske election gikan sa original nga schedule niini nga Nobyembre 2026 ngadto sa Oktubre 2027. Tungod niini Nagapadayon nga gisgutan nanawagan si Commission on Election Chairperson George Garcia nga magbato na unta og klarong desisyon kung madayon ba o masibog ang maong eleksyon. Gipasabot ni Garcia nga gikinahanglang makapagawas ang pinal nga hukom sa dili pa matapos ang bulan sa Setyembre. Tungod kay nakatakda nga ang filing sa Certificate of Candidacy sugod Setyembre 28 hangtod Oktobre 5. Dugang pa sa chairman, mas maayo kon maklaro na ang tanan na sa ikaduhang simana pa lang sa Setyembre aron makapangandam ang mga kandidato nga gustong mudagan ingon man ang mga field personnel sa kumilik nga maoy mudumala sa pinilian.
4: Balitang balitang national.
8: Samtang din hita bagakatrupa sa tuang pagtunol sa detalyes balitang international.
4: Balitang international.
8: Misinggit karon og hustisya ang mga ginikanan sa usa ka 6 anyos nga batang lalaki dito sa India nga nakabsan sa kinabuhi human kini giingong gisagpa sa iyang magtutudlo taliwala sa klase. Base sa mga report, nasuko matod pa ang maong magtutudlo sa dihang iyang nakit-an nga kulang og dili kompleto ang assignment sa bata. Tungod ni ini, gipaduol sa magtutudlo ang estudyante, gibira ang kwilyo sa uniforme ni ini og kalit nga gisagpa. Sa pag na samtang nagbarog pa atubangan sa magtutudlo, kalit nga nawad-an sa panimuot ang bata og natumba kini sa abaga mismo sa magtutudlo. Bisan pa man ni ining dali nga gidala sa tambalanan ang biktima, apan gideklara gihapon kining patay sa mga doktor. Sumala sa amahan sa maoga bata, himsog, lagsik og walay hirab, walay gihambing balatian o bisan unsang sakit ang iyang anak dihang misulod kini sa eskwelahan ni Anang Adlawa. Dako ang pagtuos pamilya nga ang maong pagsagpa mao'y hinungdan sa kamatayon sa bata. Apan wala pagipagawas sa mga otoridad ang pinal nga resulta sa otopsiya og eksaktong rason sa iyang pagpanaw. Wala usab dayon nakuha sa pamilya ang patay nga lawas sa bata tungod kay ipailawong pakini sa masubsob nga imbestigasyon sa kapulisan. Samtang ang lakip na ang pagsusi sa mga panghitabo sa wala pa og mawad-i sa panimuot ang maong biktima. Tungod ni ini, ang maong trahedya mibalik na usab sa atensyon sa publiko ang init nga isyu sa physical abuse o physical nga pag-abuso sulod sa eskwelahan sa nasod sa India, ilabi na ngadto sa mga kabus nga mga kabataan nga giilang labing daling mabiktima ni ining maong matang sa violence.
4: Balitang international.
8: Samtang atong tabuk-tabukan mga katrupa ang detalye sa balitang sports.
4: Balitang sports.
8: Balikoit og andam na nga muuban alang sa Gilas Pilipinas silang si Kai Soto og AJ Edo. Human na ang pipila ka bulan sa pag-alim gikan sa ilahang nahiagumang injury. Kahibalo ang giatubang ni Kai Soto ang ACL injury sa niaging tuig rason nga wala siya makaduwa sa Viva Asia Cup o lakip na sa unang tulo ka windows sa Viva World Cup sa Asian Qualifiers. Tungod sa ilang pagbalik, gilauman nga musamot pa kalig-on ang pwersa sa Gilas sa Window 4 sa Viva World Cup Asian Qualifiers nga ipahigayon karong Biyernes. Makasandurot pag-usab ni Kai Soto ang iyang kauban sa front court na si AJ Edo. Katapusang nag-uban sa sulod sa kurto ang 7'3" nga si Soto o 6'10" big man nga si AJ Edo niadtong tuig 2023 sa Viva World Cup diin nagpakita ang duha og nindot nga solido nga chemistry. Nakatakda usab nga makatigi sa Gilas Pilipinas ang nasud sa Jordan karong Agosto 28 samtang ang Iran usab ang ilang sunod nga makasangka sa Agosto 30.
4: Balitang sports.
8: katapusan mga katrupa sa atuang showbiz.
4: Showbiz news.
8: Usa ka motorista ang angol humanadaro sa usa ka SUV nga gimaneho sa iladong aktor nga si Ninyo Ngulak ang pipila ka mga establisemento sa Marcos Highway sa may barangay Mambugan, Antipolo City. Base sa initial nga report sa kapulisan, nawad-an matod pa og kontrol si Mulak sa iyang SUV human kini nakatagpilaw samtang nagmaneho. Kalit niliko ang maong sakinan gawa sa linya mibangga kini sa gutter og mga negosyante kilid sa dalan. Lakip sa mga nadamyos mao ang usa ka karinderya, barbershop og usa ka sari-sari store. Naangol ang usa ka rider nga niadtong higayon na nagkaon sulod sa karinderya. Daling gidala sa tambalanan ang biktima human kini, makasinatyo o grabing sakit sa kilid, likod o paa. Samtang sa pikas gabahin, nalatayan o sa SUV ang motorsiklo ni ini tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga. Luyo sa maong hitabo, daling miabag si Mulak pinaagi sa pag-abaga sa tanang galastuhonon na sa pagpatambal sa naangol nga rider o nakig-ariglo na usab kini sa mga tag-iya sa mga establisimento nga naguba. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tibuok o pinal nga dagan sa mga samaong insidente. Lagi na maginahinay yung padagan mga katropa kay pasirang aron makaiwas pa. Mao kato mga katropa mga nagalangkob sa itong mga nagbagang balita o mga detalye gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports og showbiz. Mga katrupa, usbon ako ha, adlaw karon nga Miyerkules. Basig na yung mga nakalimot diha mga katrupa ba? Adlaw karon nga Miyerkules. Mga katrupa, siyempre, 26 kita mga katrupa sa bulan sa Agosto. Mga katrupa. Okay, maayong pagpaminaw sa ato ang mga nagalantaw, nagli-li sa ato ang live program sa Express Balita. Labi na sa mga Baguio family, Nestor, Taroque and family, Piniga family o Mabandos family. Labi na diyan pitas may Purok 1A, Taglatawan, Bayugan City. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Mga kababayan nato diha dapita. Naminaw daw sila diha karon mga tigpaminaw. Mga gatrupa. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagsubaybay mga katrupa sa ito ang ginibang balita mga kaigsunan, labi na sa ito ang Express Balita. At ang ninyo mga katrupa ang musunod nga programa na pinaagis bulsay ni katrupang Ray Sorabasquez o katrupang Limel Ukay. Mga katrupa alas 6:00 paingon sa may alas 9:00 ang takna sa buntag. Mga katrupa, bye-bye na gyud ta. Kining mga naglantaw uban lili. Pasensya na gyud kayo eh, grabe gyud kay ka kwan. Limitado kayo nga to ang oras. Grabe ka limitado mga katropa. Okay, mayong buntag na lang kang Wilma Joaquin Puno, kang Inday Avillar, good morning ha, das may barangay Lucina, o kang Jeremias Moralde, good morning dihan ninyo ha, kabina kang Madam Mirason, atong kagawa di adepitas may kwan, hubang, congrats po sa iyahang top 1 nga pickable gabi, uy, nakasanton good siguro ne. Ang Ginaline Arcio Amaro, good morning. O kang Dai E. Chavez, dadepitas may barangay Alegria, good morning diha ninyong tanan ha. Mayong pag-asikaso diha ninyong tanan mga katropa. Boydo mga katropa, inyong bata-batas kahanginan, katropang John Celebria sangtod ugma na pod sa itong pag-uban-uban mga katropa. Then he sa ito ang tulumanon. Ako nga partner sa Pikas Lawa, katropang Kian Sibial. Lawa siyempre among administrator katropang Ali Vicente. O niya nga mo ang controller sa mo ang page, Facebook page. Yes. Bagay katropa, si katropang Limwil Ukay. Ang ako mga kaubanan, katropang Ray Alinton, katropang Milani Durano, katropang Harvey Hiramis. O siyempre among station manager, katropang Rie Sorabasquez. Baga katropa, mayong buntag ka natong tanan, dalaygon ang Diyos.
4: FM.
12: og naglibog man ka.
13: Unsa ko bilion kanang papa o panget?
12: Ay naara na sa imuha dodong metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.